the drinks and her laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

0: wonderful, the great Tony Bennett. Happy birthday.
1: Thank you.
2: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти във Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

блъскат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душата си ти дава.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Когато си себе си всеки аутфит е попадение, вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Singin' and Swingin' е посветено на новия албум на една от изгряващите звезди на вокалния джаз, Гейбриел Каваса. Това е дебютният и за Blue Note албум, реализиран на 1 май тази година, и той носи провокативното заглавие «Дявола». Цялата концепция на колекцията от песни е построена на принципа на дуализма. Но за това ще стане дума след малко, а сега ще ви припомня, че за Каваса се заговори в джаз средите най-много след участието ѝ в албума на Джошуа Редман «Where Are We?» от 2023 година, отново издаден от Blue Note. Новият албум на Каваса е продуциран от Джошуа Редман в сътрудничество с продуцента Дон Уос. А сега нека чуем песента «Анджело».

0: море.
1: Чухме песента Анджело, изпълнена на италиански език от Гейбриел Каваса, която реализира албума си Дявола за Blue Note, а той излезе съвсем скоро, на 1 май тази година. Както се чува, албумът е сътворен идеологично на принципа на противоположностите и основната дуалистична идея тук е Анджело и Дявола, за което Каваса признава, че нейна лична особеност, че това са двете страни на едно цяло. Самата тя споделя, че идеята за ангел и дявол е поетичен архетип за дуализма на тревожността и покоя, на приемането и отказа, на смирението и притежанието. И допълва следното. Никога не съм искала да се разделям с нито едно от тези неща. Или поне никога не съм била способна до този момент да го направя. Цялостното звучене на албума е изградено около нейния завладяващ, интимен глас, който на моменти звучи почти субстанциално, като физическо докосване, като милувка, но в същото време нейната самобитна музикалност е подчертана от инструментална среда, сътворена от някои от най-големите майстори в джаза и на първо място това е Джошуа Редман. Редно е да споменем и имената на Лари Гренадиер и Брайан Блейт веднага след него, но също тук участват и Джеф Паркър и Пол Корниш. Един наистина респектиращ екип, който успява да улови спецификата на вокалната естетика на Каваса, която веднага приковава вниманието и сега нека чуем песента Heaven's Eyes и класиката на Бърт Бакарак Raindrops Keep Falling on My Head.

Историята на 31-годишната Гейбриел Каваса е почти като на една съвременна пепеляшка. Тя е родена в Калифорния, в семейство на италиански емигранти, заради което и пее на италиански език от време на време. Още от малка тя проявява своята музикалност и почти обсесивно слуша музика. По-късно започва да пее и да изгражда свой самобитен певчески стил, което прави силно впечатление още докато учи музика в университета в Сан-Франциско. Но отбелязва като най-силно влияние за оформянето ѝ като артист, че е изиграла музикалната сцена по Калифорнийското крайбрежие. През 2017 година тя заминава за Ню Орлианс, където живее и работи до днес. Има шанса да работи и с Джеймисън Рос, който ѝ помага да запише и първия си албум, издаден от самата нея. Той носи нейното име и след малко ще си припомним някои песни от него, защото преди време детайлно съм го представила тук в Singin' and Swingin'. В този период, през 2021 година, Каваса печели престижния международен джаз-вокален конкурс на името на Сара Вон. Именно тогава, когато пее на една сватба, я чува продуцент от Blue Note и я кани да участва в албума на Джошуа Редман «Where Are We?» от 2023 година. Тя признава, че за нея това е бил големият шанс в живота ѝ и така преминава на съвсем други нива, обградена от великолепни джаз музиканти начело с Джошуа Редман. А срещата ѝ с него, както се вижда, се оказва съдбовна за нея.

0: Продължава да звучи красивият, вълнуващ глас на Гейбриел Каваса, която реализира най-новия си албум «Дявола» на 1 май тази година. Първият ти издаден от Blue Note. Чуваме нейната привлекателна и замислена вокална фраза, белязана от тъга и любовна меланхолия, отразила противоречивия и поетичен свят на една млада жена, преживяла внезапен обрат в живота си, като се превръща в звезда, чийто път тръгва от малките клубове на Калифорния, а после и на Ню Орлеанс, за да стигне до големите сцени на Европа и света, обградена от първокласни джаз музиканти, водени от Джошуа Редман. Лично аз имах шанса да я чуя наживо в Концерт Хаус през 2023 година в Виена, където тя бе част от групата на Джошуа Редман и представиха заедно новия тогава албум Where Are We на саксофониста. Едно музикално пътешествие по градове и места. Тогава ми направи впечатление нейната самобитна и отличителна вокална фраза, пълна с цветове и тембри, с които Редман се заиграваше, тъй че тембърът на гласа да се слива на моменти с тембъра на саксофона. Още тогава осъзнах, че Каваса ще продължи да се развива и да разцъфтява като артист, и ето днес звучи първият ти албум за Blue Note, включващ песни, писани от нея и за нея, както и някои много очарователни класики. Преди да продължим да слушаме, ще ви кажа, че след появата и в албума на Джошуа Редман, Downbeat възкликна. Гейбриел Каваса е новата изгряваща звезда на джаза. А Стереофил написаха също от своя страна. За мнозина откровението на албума на Джошуа Редман Where Are We ще бъде Каваса. Гласът ти прониква под кожата. Той е много специфичен и своеобразен, но и категоричен и ясен, почти физически в своята интимност. Интуитивните и интерпретации за владяващия ти глас ви карат да седите съвсем неподвижно на стола си.
1: La notte della Dio Io buio dentro intorno Poi quando vuole Dio Si accende un nuovo giorno La nostra casa vuota Il sole inonderà E tu non ci sarai E tu non ci sarai

Днес ще завършим с още една песен от най-новия албум на младата американска джаз певица с италиански корени Гейбриел Каваса, наречен Дявола. В него участват музиканти като Джошуа Редман, Брайан Блейт, Лари Гранадир и други. Реализирана от Blue Note на 1 май тази година, а песента за финал се казва Боси Нова и ни отпраща към Амалфийското крайбрежие в Италия през 50-те години на миналия век. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin and Swingin. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.

себе си всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

себе си всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти във Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

себе си всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти във Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

си всеки аутфита попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

0: Балет е символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Jazz FM. В предаването има продуктово позициониране.
2: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
3: Вие сте с Джаз емоции по Джаз FM. Здравейте от мен, Светослав Николов, и от Владислав Мирчев. С Банско джаз фестивал през 2022 година отбелязахме 25 години джаз в Банско. На двете сцени, голямата в центъра и младежката в парка, в 8-те фестивални дни и вечери чухме 29 концерта с над 220 участници от 16 държави. Приветствие в началото на фестивала поднесе господин Иван Кадев, кмет на община Банско, която е организатор на Банско джаз фестивал заедно с Асоциация фестивалите в България.
4: Вече четвърт век лятото в Банско звучи в ритъма на най-свободната музика – джаза. Тя ни вдъхновява, вълнува и провокира. Зарежда ни с енергия и ни дава сили да преодоляваме препятствия, да създаваме традиции, да откриваме нови хоризонти.
3: Каза в приветствието си в началото на Банско джаз фестивал кметът на община Банско Иван Кадев. През тази година фестивалът се проведе под патронажа на Министерство на културата. Jazz FM е медиен партньор. За Банско джаз фестивал Иван Кадев отбеляза богатата палитра от стилово разнообразие, както и богатството на таланти. Музиканти от световна величина и млади дарования.
4: Горди сме, че все повече музиканти и изпълнители припознават Банско като място, където могат да представят своите нови проекти, музикални колаборации и срещи. Докато хората се събират по целия свят на фестивали, джаз-концерти, джем-сешъни, майсторски класове, радио- и телевизионни предавания, те ще бъдат обединени около общия език на музиката, която великия Мартин Лутър нарича триумфална, защото джазът дава надежда. Джаз-музиката триумфира и в Банско и вече 25 години има своето точно място на фестивала, който се превърна в една от емблемите на града.
3: Каза още кметът Иван Кадев и отдаде почит към доктор Емил Илиев, който, подчерта той, със своята енергия създаде и заедно с нас ръководи джаз фестивала през неговите първи 23 години. Той завинаги ще бъде един от нас, въпреки че вече не е сред нас, каза за доктор Емил Илиев, кметът на община Банско Иван Кадев. В поздравителен адрес от президента Румен Радев се казва: за пореден път сцените под откритото небе на град Банско ще поднесат истински музикален подарък на почитателите на джаза. Стил, който оставя неповторимо впечатление в душата и сетивата, вдъхновяващ и провокиращ милиони хора от различни националности и култури. Приветствам активните усилия на организаторите да привличат утвърдени изпълнители и млади таланти, създаващи вълнуваща атмосфера за гостите на фестивала. Уверен съм, че талантът на всеки от участниците, български и чуждестранни състави и музиканти, ще получи високата оценка на публиката. Вярвам, че чарът на фестивала ще остави трайни спомени у всеки, докоснал се до неговия дух и настроение. С тези думи пожелава успех на Банско джаз фестивал президентът Румен Радев в поздравителен адрес. В продължение на 8 дни джаз звуча както на голямата и младежката сцена, така и на две точки от обновената пешеходна улица Гоце Делчев, а също и на джем сешъни имаше майсторски класове на Банско джаз академия, фотоизложба на музиканта Димитър Русев, семейни игри за малки и големи. Първите изпълнения на Банско джаз фестивал 2022 година поднесе оркестър от солисти – Ангел Заберски Биг Бенд. «Щастлив съм, че мога да пиша за топ музиканти в България», каза лидерът от сцената. В концерта солистични изяви имаха такива големи имена като Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Димитър Льолев, Арнау Гаруфе, Александър Логозаров, Стоян Инкулов Стунджи, Владислав Мичев, Денис Попстоев. От мощния звук на бенда се раждаха техните превъзходни сола, за да зададат посоката на развитие, в която се втурваше целият оркестър.
5: За мен е било винаги привилегия да пиша музика именно за този оркестър. Това е единственият частен оркестър в България, Big Band, който се събира само и само да прави хубава музика, за да може тя да достига до вас.
3: Подчерта пред публиката Ангел Заберски. Поддържането на частен Big Band е голям лукс в нелеките за музиката времена и затова поканата от Банско джаз фестивал ни даде една от малкото възможности да слушаме брилянтния оркестър със специално създадения за него репертуар. Концертът започна с The Good Old School в традиционната стилистика на биг-бендовия звук, премина през джаз-самбата Long Night Flight, в съвременна звучност на непрестанно надрастване бе голямата надпревара, прозвуча, както сподели Ангел Заберски, най-харесваната от оркестрантите пиеса Eclipse, реверанс към фолклора направи тракийски напеви. Слушаме записа от този концерт в Джаз Емоции по Джаз FM. Звукозапис и звукообработка Владислав Мирчев.

В джаз емоти по Джаз ФМ Ангел Зябърски Биг Бенд на Банско джаз фестивал през 2022 година. Сплутен оркестър от ярки индивидуалности, постигащи хармонично единение. Лидерът е виртуозен пианист, находчив, фин и деликатен композитор, романтик и мелодик, чудесен аранжор и владещ оркестъра със своята отдаденост към изкуството бендлидер. Музиката в световен мащаб тотално се променя и развива с много бързи темпове. Затова е много трудно, сядайки зад пияното, да създаваш творби и то за такъв оркестър, който звучи различно от всичко, което ни заобикаля днес. Учил съм се от най-големите в тази област, говорейки за аранжимент, оркестрация, музикална форма, звучност, но си нося и своя собствен почерк. Има много написани пиеси през годините за Биг Бенд, но смятам, че тези, които съм подбрал за Банско джаз фестивал тази година, са най-достойните и най-ефектните. Еклектика от жанрове – свинг, фюжън, фолклор, бибоп, мейнстрим. Подписвам се под всяка нота, създадена от мен, изпълнена от тези топ музиканти. Се обърна към публиката на фестивала Ангел Зябърски в приветствието си от страниците на фестивалната книжка. Той отлично познава качествата и уменията на музикантите и изпитва уважение към тях. Търси максимално силно въздействие върху публиката чрез целия потенциал на биг бенда, интригуващо да разгърне мелодията чрез богатата си звучност. След оркестровите изпълнения за представяне на 4 стандарта, всеки от тях различен като стилистика, излезе вокалистката Милица Гладнишка. Чухме поп-песента Big Spenda, свинга Атиската Таскът, баладата Angel Eyes и носещата латиноамерикански привкус Brazil.

0: Благодаря ви!
1: В Джаз емоции по Джаз FM чухме концерта на Ангел Заберски Биг Бенд с солист Милица Гладнишка, открил Банско джаз фестивал през 2022 година. Форумът се организира от Община Банско и Асоциация фестивалите в България и се проведе под патронажа на Министерство на културата. Джаз FM е медиен партньор. Звукозапис и звукообработка Владислав Мирчев. От целия екип на Джаз FM и от мен, Светослав Николов, радостно посрещане на 2023 година.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Бус шедьоври.

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. Тази вечер по Jazz FM Radio едно нестандартно трио. Лия Клайн – вокал, Скот Хамилтън – тенор сакс и Франческа Тандой – пиано. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Тенор-саксофониста Скот Хамилтън открива с великолепно соло His Funny Dead Way. Пиеса, включена в албум на триото Скот Хамилтън тенор-сакс, Лия Клайн вокал, Франческа Тандой пиано. Останалите интересни неща ще научите от самата Лия Клайн, тъй като, оставайки верен на традицията, установена в Jazz FM Radio, аз направих кратко интервю с Лия. Мисля, че албумът е много лесен за възприемане. Аз обичам баладите. Това, което също може да е интересно за слушателите, е, че в пиесата His Funny Dead Way Скот свири оригиналната мелодия, а пък аз влизам с един вокалист, който всъщност е тенор-саксофонното соло на Лестър Янг. А текстът е написан от един от моите любими герои, Кърт Елинг, и мисля, че аз наистина съм щастлива от начина, по който направихме His Funny Dead Way.

0: Do you remember how you opened your show? Спомняте ли си думите, с които открихте вашето шоу преди няколко години в един клуб в Банско?
1: No, I don't.
2: You said...
0: Вие казахте буквално, вие сте луди, луди за джаз.
1: Yeah.
0: Все още ли мислите, че има хора луди за джаз?
1: Well, it was great to be in Bansko.
0: Да, беше страхотно да бъдеш в Банско, защото там имаше толкова много чудесни хора, които се бяха събрали, за да слушат музика. Разбирате ли, разнообразен джаз, който се свиреше в една неголяма страна, от не толкова популярни музиканти, които идват там и виждат толкова много хора. Хора, които с вълнение слушат не само джаз. Например, тогава аз представих мои собствени композиции, което също така беше наистина много, много хубаво. Да, аз бях тази, която беше луда за джаз.

On the subject of your album Triple Treat, а сега на темата на вашия албум Triple Treat. Вие сте певица, но аз мисля, че вашият подход към Triple Treat е чисто инструментален. Дори джазовият автор Скот Янов нарече вашият подход демокрация на музикалните инструменти. Въпреки че, аз ще наблегна на това, вие сте певица. Освен певица, аз мисля, че работата ми също така е да бъда и музикант. Интересувам се също и от нетрадиционното поведение, нетрадиционният подход на една певица. В случая, формацията е от трима души, в действителност и тримата сме известни като солисти. В някои пиеси аз внасям цвят върху солото на пиано, като например в First Song, а също така пея и песен без думи, както в Four Brothers. Франческа и аз наистина се опитваме да намерим различни настроения, което аз мисля, че до голяма степен постигнахме.

Това беше First Song, най-известната композиция на Чарли Хейдън. Скот Хамилтън тенор сакс, Лия Клайн вокал и Франческа Тандой пиано. The people here in Bulgaria, хората тук в България, които са луди за джаз, включително и аз самият, добре познават тенор-саксофониста Скот Хамилтън, както и самата вас, разбира се, до известна степен. Пианистката обаче, Франческа Тандой, е непозната. Бихте ли я представили, моля? Всъщност, Франческа е нов човек на джазовата сцена. Вие ще откриете истински в десетата пиеса «But Not For Me». Франческа също така притежава добре поставено гласче, което напомня гласа на Блосъм Диери. Има степен магистър в контекста на клавирното трио. Франческа е италианка, тя е едно мъничко човече с руса коса. Аз я избрах заедно с продуцента на този албум, защото привличаше вниманието. И също така пееше. И си помислих, че ще бъде наистина хубаво, ако имаме възможност да пеем заедно. Това беше избор за акомпанираща роля, но Франческа може да изпълнява и сола, което аз много харесах. Тя също така има и ухо за аранжименти, така че ние трябваше да се съберем и беше съвсем ясно, че желаем да приемем предизвикателството. Разбирате ли, Франческа винаги свири с баси и ударни и наистина искаше да използва възможността в действителност ритмичната секция да бъде тя самата. А аз се опитах да намеря неща, които да й позволят да покаже различни цветове, като например Get Out of Town, която също е нейна идея. Това е един характерен подход, а Four Brothers е също нейна любима мелодия.

0: Four Brothers, известната пиеса на Джимми Джуфри. Скот Хамилтон, тенор сакс, Лия Клайн, вокал, Франческа Тандой, пиано. Лия, моля да представите с няколко думи идеята, която е в основата на Triple Treat.
1: Jerry Steiger, he is the manager in Holland and Belgium for Scott Hamilton, who currently now lives in...
0: Джери Стайхър. Той е мениджър за Белгия и Холандия на Скот Хамилтън, който понастоящем живее в Италия. Скот идва редовно в Холандия, а последните няколко пъти неговият мениджър Джери искаше да запише албум. Аз пея в Биг Бенд, или по-скоро пеех в Биг Бенд, който носеше името на Бени Гудман и изпълняваше музика само от него. Джери менажираше и Биг Бенда, така че той познаваше моите възможности, познаваше и моите изпълнения в дует с пиано, и тогава у него се роди идеята, че аз с пиано плюс Скот ще бъда наистина кул. Това беше и неговата цел. Джери ни даде пълната свобода на мен и на Франческа да изберем онези мелодии, които желаем и с които Скот се съгласи. Скот беше дошъл на малко турне и един ден ние направихме репетиция, след което влязохме в студиото и записахме всичките 11 мелодии за един ден.
1: 11 tunes in one day.

0: Lia Scott is a traditionalist in the best sense of the word. Lia Scott е традиционалист в най-добрият смисъл на думата. От колко време го познавате?
1: We did a few, two or three concerts.
0: Ние направихме няколко, два или три концерта тук в Холандия. Аз го поканих в един мой гиг и всичко завърши с това, че той ми позволи да участвам в два или три от неговите гигове. Скот наистина е много свестен човек, а звукът на неговия тенор сакс е невероятен. Той е постигнал толкова много и в същото време е чудесен, нормален човек. Скот Хамилтън е много отзивчив. Той е свикнал да работи с хора, а също така и да се появява като солист в много албуми. Пълен е с идеи по време на работа. И с неговият глас. Да, да, мисля, че трябва да го направим в това темпо, момчета. Говори много смешно и, разбира се, обикновено върши своята работа на място по време на записа.

0: There's an original tune of mine on that album.
1: В този албум има и една моя оригинална композиция, която се казва Lighted Heart, която е включена премиерно за първи път в този албум. В този момент албумът е на пазара, може да се купи чрез мен или чрез продуцента. Ние търсим възможности за разпространение на албума извън Европа. Наистина бих била много щастлива да направим турне с това трио. Мисля, че то е много приятно – саксофон, пиано и глас. Предполагам, че следващата стъпка, която бих искала да направя също така, е да пътувам с тази формация.

0: Light at Heart, композиция на Лия Клайн, включена премиерно в този албум, нов за триото Скот Хамилтън, Лия Клайн и Франческа Тандой. Албумът се казва Triple Treat. Лия, you're an American. Лия, вие сте американка. Как се чувствате в Холандия от гледната точка на един артист? Все пак вие живеете там от 2000-та година, доколкото зная.
1: I feel like an artist.
0: Аз се чувствам като артист. Това е всъщност основното, което би трябвало да кажа. Тук винаги е имало повече възможности за мен да експериментирам това, което искам да правя. Разбирате ли, можеш да направиш театрално шоу, можеш да запишеш албум. Може би тук аз съм малко по-забележима, поради което имам и повече възможности. В Лос-Анджелис аз бях една от хилядата такива като мен, с моите възможности, дори и по-добри от мен. Наистина мисля, че Холандия ми даде възможност да изследвам това, което аз искам да изразя. Моята музика, думи, поезия, текстове. Със сигурност аз съм много повече европейка, отколкото американка.

0: I wish you good work.
1: Пожелавам ви успех, Лия. Благодаря ви за това интервю.
2: Can I ask you a question?
1: А мога ли аз да ви задам един въпрос? О,
0: oh, yes.
1: Да, разбира се.
0: Yes.
1: Коя пиеса от албума ви хареса най-много?
0: Oh, I like the album as a...
1: Аз харесвам албума като цяло, но First Song е моето любимо изпълнение. Трябва да кажа, че аз харесвам Чарли Хейдън, а това е неговата най-известна инструментална пиеса. Познавате ли версията на Стен Гетц? Мисля, че Гетц я изпълнява в края на живота.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели на джаза. Триото Скот Хамилтон тенор сакс, Лия Клайн вокал и Франческа Тандой пиано. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.